Emma mama ni ji. Se mi wo hopa da corona se. Eyi. Na oh, emma mama ni ji de do so. But wo de na ma wo ni ji. Na nka da kropa na sika bia ba beton se mi se ku a. Eh, na ge se sika timi ma obi e ni ji. Sika etumi ma obi e ni ji. Na de ba kwa masan hwe n ama me kasa ayetinti kura ne se me ntii so obi akase o watu sika bom me timi ne ko police station o ma mi sika do en watu sika na bom me edi me de ne ko police station me ntii bi da the bet boss